0: A su nave aj ekran, a su nave aj tunel. Supreme Radio. Magiyana, magirata.
1: Veeduruwak bindunu vita ein wedak nathai sitannepa. Bidunu veeduru kaballak unath hiru eliya wetunama diyamanti wage pabalenawa. සිහින දිනන ජැක් රාහේ දවසකට පාර කියන්නේ NLB සුබ දවසක්.

0: A su nave hai ecran, a su nave hai tune. Supreme Radio. Magiyana, magirata.
1: Veduruwak bindunu vita ein wedak nathai sitannepa. Bidunu veduru kaballak unath hiru eliya wetunama diyamanti wage pabalenawa. සිහින දිනන ජැක් රාහේ දවසකට පාර කියන්නේ NLB සුබ දවසක්.